Woye frati fua wo free Bethlehem ewo Yuda. Na wo drumu abasa aseso, na watna ho. Na Elemelek, na wo miknunu wi. Neka onone ne mabe nuno. Na wo ware yire no mu abufu mu. Oba akudin de opa. Na oba akudin de root. Na watna ho beye mfiedu. Na wombe nuno. Malon ni kilion su wi. Neka oba anonkun. Ne mabe nuno. Ni nikunu nuwechi. Eno osore ye. One nensi numbe nuno. Se osanye fri mua basa asesu waba. E fri se. Ote nuwa mua basa asesu se. E radia besha ni mai. Na wama wongu iduyane. No fri diyo woho. Na nensi numbe nuno kane hon. Na usi kwanyesu se wa osanye aba yuda asa asesu. Na naomi kachire nensi numbe nuno se. Monsa nko muna numufie. Ewurade ni munni no yie sɛde emu ne awufo no ne me adi no yi Ewurade ma munya atena yie mu kunu no mfie na ofe wanu na oma won ne susun na ɔka kyerɛ no sɛ dabi ye no bɛsan akɔ womanfo nkyɛn na Naomi ka sɛ mema monsan ade na mo ne mebɛkrɔ mama ema da so wɔ meyam na wabɛyɛ mu kunu no mema Monsan ko na menyi dodo se menya kunu se mese me wani da so na menya kunu anadwi na me wo mama mempo a mo betwa wan kosi se obenyi nana mo betna ho amonware ana dabi mema na me na awie me bone sene mo ifri se Ewurade nse Freddy ni me adi no bone na wo ma woni susun bio na opa fe nano Na rutu die, obata ane hon. Na okanse, she, okra sain kone mamfo ni ne nyame nchain. Sain di okra echi. Na rutu kanse, insha mese minya oho, na minya wechiri die insain ko. Na dia okro na mekro, na dia usuye na mesuye. Umay beye memay, na unya nkupon ye minya nkupon. Dia ube uo na mewuo. Na hwan no obesie me Ewurade nye me ye ni ebi nka ho sɛgye owuo na betete me ne wo ntem na ohu sɛ wawe ata so sɛ ɔne no bɛkrɔ no ɔne no gyae kasa na wɔn baanu no nante bedru Bethlehem na wodru Bethlehem no wɔn ti kuro no nyinaa bɔ otwi na wɔkaa sɛ na wo menie na ɔka kyerɛ wɔn sɛ momfrɛ me Naomi na momfrɛ me Mara Ifri se, twe di ampon ni miye di no nyono nyono so se. Meko ane ma, ne radi di mi hunu na aba. Ade na mo freme na omi. Ne radi ebuwa mi aten. Na twe di ampon ni miye di no boni yi. Se na omi ne nasi mua bu ni root. Sani free mua basa se so ba ye ni. Na udru Bethlehem no. Na we free at.

0: kai na pamoa oni Abraham ni Isaac ni Jacob pamye no no nyankopon hwe Israel fo no
1: biara wo yeye ni mu na nkwa wo na nkwa no ni nipa han na han no hire ne sum mu ne sum no ani ne so onipa bi wo ho a onyankopon soma no a ne din di Yohane ono na wo ba adansedie se obedi han no ho adanse na nipa nyinaa nam ne so agye adi enye ono ne han no ne mu mo ba se obedi han no ho adanse ne kure han a hire ma nipa bia no na ebe wiase yi owo wiase dada na nam no so na wo ye wiase nanso wiase e hunu oba wono ani di mu na wona wo ye ono ani de anye no na dodo a wo gi no no wona wo gi ni din di ye no oma wo ntumi se wonye nyankopon ma a emfiri moja ana se de ohonam pe ana se de oberima pe mu na emum efiri nyankopon mu na wo won na asem no be ye honam na obetena ye mu na yehunu nanim onyam se agya no ba owo no kro anim onyam na adom ne no kre aye no ma Yohane di ne ho adanse na otea mu se oyi ni dia meka se di wodi machi ba no wodi manim na wo hansa na meba na efiri ni maye no mu na ye nyina anya adom di abo adom so na mra no de wona Mose so ne maye na adom ne no kre no de enam Yesu Kristo so ne baaye obi hunu Nyankopon pen oba owo no kro no a oda agya no kukum no ono na wayi na di akyere ye ni Yohane adanse ebra Yudafo som a asofo ne Lewifo firi Jerusalem se wonko bisa no se wo ye hwan no na opae mu kan na wansan na opae mu kan se enye me ni Kristo no na obisa no se ene na hwan ne wo woni Elia na ɔse ɛnyɛ me ne no wo ne odiyifoɔ no na ɔbua sɛ daabi ɛna ɔse ne sɛ hwan ne wo na yɛnya bi nkɔbua wɔ no a wɔsomayɛ no woka wo ho asɛm bɛn ɔse mene ani a ɛteɛ mu ɛserɛ so sɛ montena awurade kwan sɛdeɛ odiyifoɔ Yesaia kaeɛ no nso na wɔn a wɔsoma wɔ no firi farisifoɔ mu na ɔbisaa no sɛ sɛ wonyɛ Kristo no ana Elia ana odifo no a ene adanti na wo bo asu Yohane bua won se me de me bo asu nsuo mu na obi a munni no gyna mo mfimfim ono ne de odi makiri ba men sese me sane ne mpabo ahomampo yenum si wo Betania Jordan agya no ho a fa kwa Yohane bo asu ho ade a kyenye no Yohane hunu Yesu se oba ne nkyen na o se hwe Nyankopɔn adwa ma wo yi wiase bɔne kro ne nie. Oyi ne de meka wɔ ne ho sɛ ɔbɛma bi di makiri ba wo sa me ho efi sɛ odi manim kan. Na me de anka me ni no na sɛ obɛyi no akyerɛ Israel nti na meba mebɛbɔ asunsuo mu. Na Yohane de adanse sɛ me hunu honhom ne sɛ ofiri suru sane sɛ aburuburu na ɔbɛtena ne so. Na me de anka me nim no na de ɔsoma me sɛ mebɛbɔ asunsuo mu no. Ono na ɔse me sɛ deɛ wobɛhunu sɛ honhom no sane abɛtena ne so no ɔno ne deɛ ɔbɔ asu honhom kronkron mu na mahunu na madi adanse sɛ oyi ne Nyankopɔn ba no adeɛ kyee bio no na Yohane ne nasuafoɔ mu baanu gyina hɔ na ɔhunu Yesu a ɔnenam hɔ no ɔkaa sɛ hwɛ Nyankopɔn adwamaa no nie nasuafoɔ baanu no tee sɛ ɔkasa na ɔkɔdi Yesu akyi na Yesu dane ne ho na ohunu wɔn sɛ wɔdi n'akyire no obisaa wɔn sɛ mohwehwɛ deɛ na ɔse no sɛ rabbi ne nkyerɛaseɛ ne kyerɛkyerɛfoɔ ɛhe na woteɛ ɔse wɔn sɛ mommra mehwɛ enti wɔkɔɔe na ɔkɔhunu faako a ɔteɛ na wɔtenaa ne nkyɛn ɛda no na ɛbɛyɛ sɛ anwummerɛ nɔnan Andrea Simon Petro nua yɛ baanu no a wɔtee sɛ Yohane kasa na wɔdii n'akyire no mu baako ɔno na wohunu ɔno ara ne nua Simon kane na wɔka kyerɛ no sɛ yɛhunu Mesaia ne nkyerɛaseɛ ne Kristo no na ɔde no baa Yesu nkyɛn na Yesu hunu no no ɔkaa sɛ woni Simon Yohane ba wɔbɛfrɛ wo Kefa ne nkyerɛaseɛ ne Petro adeɛ kye

no Yesu pɛ sɛ ɔfiri hɔ kɔ Galilea na ɔhunu Filipo na Yesu se no sɛ di m'akyi nso Filipo firi Bethsaida Andrea ne Petro kuro mu Filipo hunu Nathaniel na ɔse no sɛ deɛ Mose wɔ mmara no mu ne adiyifoɔ no twerɛ ne ho asɛm no yɛhunu Yesu Yosef ba a ɔfiri Nazaret no na Nathaniel se no sɛ biribi pa bi bɛtumi afiri Nazaret da Filipo se no sɛ bra bɛhwɛ Yesu hunu Nathaniel sɛ ɔba ne nkyɛn na ɔkaa wɔ ne ho sɛ hwɛ nokorɛ Israelni a nnaadaa ni ne mu nie Nathaniel se no sɛ ɛdeɛ na wode hunu me Yesu bua se no sɛ Filipo nyam frɛ wo a na wowɔ borɔdɔma no aseɛ no na mehunu wɔ Nathaniel bua se no sɛ Rabbi woni Nyankopɔn ba woni Israelhene no Yesu bua se no sɛ ɛsiane sɛ meka mekyerɛ wo sɛ mehunu wo borɔdɔma no aseɛ no nti na ɛma wo gyidie yi wobɛhunu nneɔma akɛse asene yeinom na ɔse no sɛ meka kyerɛ mo nokure mu paa sɛ mobɛhunu ɔsoro sɛ abue na Nyankopɔn

me kano kure no Christum. Mi ni atro. Na mahuni musu di madansi ya hon kukunu muse. Mi diya rewo kesi ni da ya o makume mu. Nanka me pese wo yimi ya fri Christo hon. E ye busu die e mami nuya numa honanfe mo ye mibusu ya fo. Na woye Israel fwa. Aba ye niye ni monyam ni apamu wa hoduo. Ni mrashe ni nyame somu ni bosha hoduo na ye wondia. Na e janom no suwa won. Na honanfe muno. Christo a. Oye adi nyina su nyanko ponwa. Ushira na dada no firwo mu bai. Amen. Nenye se ebie nyanko ponwa sem no muotu. Efisa nye wwa. Ufiri Israel mu nyina no ye Israel fwo. Nenso enye su oye Abraham asifu nti. Wo nyina ya Abraham ma. Ne mum Isaac munu obe fro wasifu. Eni se. Enye hunam mano ni nyanko ponwa. Ne mum boshe mano. Nwobu won asifu. Efisa boshe asem nini. Afida sese meba, nasere nyaba. Nenye wengu, na Rebeka nsuni oba akonfuwa, onye eja Isaac no enyinsenye. Na onyango umano, na onyanye papa, anaboneno. Debe na onyanko pon, etrimua, obono, nyimusu ono atinaho. Nemfri nyumem, nemum enamne fresu nti. Waseno se, openino, ebe sum ekumano. Sede wachule se, mido Yekob, na mitan iso, inti yafi yebe kase, adia entini wo nyankopon ho, debida. Nwa si mose se, diye mi hunu mobo nwa na mi hunu mobo, na diye mi yem shishimi mano nwa na mi yembe shishimi ya mano. Enye ne mfri diye ope, anadi utu mirikano, nemum efri wo nyankopon wa u hunu mobro no. Na achule no esi faru se, Weye nti na mama osu. Se me yi mitumie di wumu. Wabu midinya sa ase nyina aso. Ede na die ope. Na uhunu mogro. Na die ope. Eno mana kuma yedin. Na afi ube kanchere mese. Ada eno odasu inunu unipa. Na huayenu beti minine pa ope no edie siye. Enye unipa. Huayenu uwa. Utuetue nyankopu aso mano. Anyuni ebe suo nyumfuo se. Ade nti na ye mi se okukunyemfo eni dotie so tumi so de doti toa kro no a enwi no kuku ba akoma ne yefe na onyi ne foforo so enyefe na so nyankopon pese o yi na bufu adi na omma ohunu ne tumidi na nso ode abojo kire bebre ekura ebufu adi a wasiesia ma